pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sukilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.